Ini ang 1233 DYVS. Padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Hesu Kristo sa sulod sang 56 katuig. Tubtob ang tanan, makabati.

Ini ang 1233 DYVS. Padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Hesu Kristo sa sulod sang 56 katuig. Tubtob ang tanan, makabati.

0: Ang mga palanggiran o kon mga parabola nga ginpamulong sang aton Ginoong Hesus, ginakabig ini nga mga bintana nga aton masiplatan ang tigipusoon sang aton Dios. Gani pagigupod kamo sa akon, kay aton pagapamanandungan sa iya pulong ang mga nagakasari-sari nga mga palanggiran agud nga aton nga makilala sang labing maayo ang aton nga Ginoo. Diri sa aton palatuntunan sa kanginan, tinapay sang kabuhi.
1: Tinapay sang buhi.
0: Ang dinalan sa kasulatan sa aton sa sininga adlaw makita sa kasulatan ni Mateo sa Mateo Kapitulo 13. Kag akon pagabasahon ang versikulo 33. Ang pulong sang Dios nagpahayag sa aton sa Mateo Kapitulo 13, versikulo 33, isa naman kapaanggid ang ginpamulong niya sa ila. Ang ginarian sang langit kaangay sang tapay nga ginkuha sang isa ka babayi kag gintago sa tatlo ka sukob sang harina tubtob nga ang bugos na latom.

Ini ang 1233 DYVS. Padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Hesu Kristo sa sulod sang 56 katuig. Tubtob ang tanan, makabati.

0: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
1: FEBC Philippines, until all have heard.
2: Abyan kag utod sa Ginoo, magpamati kita subong sa ang pulong sang Dios. Ang inyo adlaw-adlaw nga pagbasa sang Biblia sa Iligaynon, maupod ang The War Audio Bibles nga nagahatag sang pulong sang Dios sa tingog nga mahangpan kag maintindihan sang tagsa.

Mga Hulubaton, Chapter 14. Ang maalamon nga asawa nagapabakod sang iya panimalay, pero ang buang-buang iya nagaguba sang iya panimalay. Ang tawo nga nagakabuhi sing husto nagatahod sa Ginoo, pero ang wala nagakabuhi sing husto nagainsulto sa iya. Ang mga ginahambal sang buang-buang nga tawo makahalit sa iya, pero ang mga ginahambal sang maalamon nga tawo makatipig sa iya. Kun wala kasing sapat nga inugarado, wala kasing anihon. Pero kun may sapat ka, kag makusog pa, madamo ang imo anihon. Ang masaligan nga sakse, wala nagabutig. Pero ang indi masaligan, puro kabutigan ang iya ginahambal. Ang tawo nga nagapangyaguta, indi gid makaangkon sang kaalam, bisan ano pa niya katinguha. Pero ang tawo nga may pag-intsindi, dali lang makatuon. Likawawi ang mga buang-buang, kay wala kasing may matun-an nga maayo sa ila. Ang kaalam sang tawo nga nakahibalo magtimbang-timbang kundiin ang husto o kun indi, amo ang nagahatag sa iya sang ihibalo, kun ano ang iya himuon. Pero ang kabuangan sang buang-buang nga tawo nagapatalang sa iya. Daw sa wala lang sa mga buang-buang kun makasala sila. Pero sa mga matarong nga tawo nga nagakabuhi sing husto, gusto nila nga batunon sila sang Dios. Ikaw lang ang nakahibalo kun ano kagid kamalipayon o kun kamasinulubon. Pagalaglagon ang panimalay sang mga malain, pero pauswagon ang panimalay sang mga nagakabuhi sing husto. Mahimo nga nagahuna-huna ka, nga ara ka sa husto nga dalan. Pero gali ang padulungan sini, amo ang kamatayon. Pwede mo matago ang imo kasubo sa imo nga pagkadlaw. Pero kung tapos ka nakadlaw, ang kasubo ara man gihapon. Ang tawo pagabalusan sang nagakabagay gid sa iya nga mga ginahimo, maayo man o kun malain. Ang tawo nga wala sing alam, nagapati sang bisan ano. Ang tawo nga nakahibalo, magtimbang-timbang kun diin ang husto o kun indi, nagabantay gid sang iya mga tikang. Ang maalamon nga tawo, nagahalong sang iya kaugalingon, kag nagalikaw sa gamo. Pero ang buang-buang nga tawo, wala nagahalong kundi nagapadaso-daso. Ang tawo nga dali lang mangakig, nagahimo sang kabuangan. Ang tawo nga nagapadiyot sing malain, ginakaugtan. Makita ang kabuangan sa tawo nga wala sing alam, pero makita ang kaalam sa tawo nga nakahibalo magtimbang-timbang kundiin ang husto o kun indi. Magasaludo kag magapakitluoy ang mga malain sa mga matarong. Wala kaayo sing may nagapakigabyan sa mga imol. Bisan ang ila mga kasilingan, pero ang mga manggaranon niya madamo sing mga abyan. Makasasala ang tawo nga nagainsulto sa iya isig katawo nga imol, pero bulahan ang tawo nga maayo sa imol. Makasala ka lang kun magplano kasing malain sa imo isig katawo, pero kun magplano kasing maayo, may mga tawo nga magahigugma kag magaunong sa imo. Ang pagtrabaho sing tudo may pulos, pero ang pagsagi wakal magapaimo lang sa tawo. Ang balos sa mga maalamon amo ang ila manggad, pero ang balos sa mga buang-buang sa ila nga kabuangan amo ang dugang nga kabuangan. Ang saksi nga nagasugid sang matuod makaluwas sa kabuhi sang tawo. Traidor ang saksi nga nagabutig. Ang pagtawod sa Ginoo nagahatag sang sigurado nga kabakod kag proteksyon sa tawo kag sa iya mga anak. Ang pagtahod sa Ginoo makapaayo kag makapalawig sang imo kabuhi kag makapalikaw sa imo sa kamatayon. Ang pagkagamhanan sang hari nagadepende sa kadamuon sang iya katawhan. Kun wala ang iya katawhan, malaglag ang hari. Ang mapinasensyahon nga tawo maalamon gid, pero ang tawo nga dali mangakig nagapakita sang iya pagkabuang-buang. Ang malinong nga panghuna-huna makapaayo sa lawas, pero ang kahisa pareho sa sakit
nga nagaut-ut sa mga tul-an. Ang nagadaog-daog sa mga imol, nagainsulto sa Dios nga naghimo sa ila. Pero ang nagakaluoy sa mga imol, nagapadungog sa Dios. Ginalaglag sang Dios ang mga malain, tungod sang ila malain nga mga binuhatan. Pero ginaprotektaran niya ang mga matarong, tungod sang ila pagka-Dios nun. Ang kaalam ara sa huna-huna sang tawo, nga may pag-insindi. Pero ang mga buang-buang, wala sing may nahibaluan parte sa kaalam. Magauswag ang isa ka nasyon, kun ang mga pumuluyo sini, magkabuhi sing matarong. Pero kun magpakasala sila, mahuyan ang ila nasyon. Nagakalipay ang hari sa maalamon nga sulugoon. Pero ginakaugtan niya ang sulugoon nga nagapakahuya sa iya. Mga Hulubaton, Chapter 15. Ang mahinay nga sabat, makapahagan-hagan sang kaakig. Pero ang matigdas nga sabat, makapaibwal sang kaakig. Ang mga ginahambal sang maalamon nga tawo, makahatag sing kaalam. Pero ang mga ginahambal sang buang-buang nga tawo, puro kabuangan. Makita sang Ginoo ang tanan, bisan sa diin nga lugar. Ginatan-aw niya ang mga ginahimo sang mga malain kag sang mga matarong. Ang malulo nga mga pulong makapaayo sa kabuhi sang tawo, pero ang masakit nga mga pulong makapasakit sa iya tagipusoon. Ang buang-buang nga tawo wala nagasapak kun ginatadlong sang iya amay ang iya pamatasan. Pero ang maalamon iya nagasapak. Magadamo ang manggad sang mga matarong, pero ang iya sang mga malain madula. Ginapalapnag sang mga maalamon ang kaalam. Indi inimahimo sang mga buang-buang. Ginakangilaran sang Ginoo ang mga halad sang mga malain, pero nalipay siya sa mga pangamuyo sang mga matarong. Ginakangilaran sang Ginoo ang tawo nga ang iya pagginawi malain. Pero ginahigugman niya ang tawo nga nagatinguha sa paghimo sang matarong. Ang pagtadlong sa pamatasan, ginakabig nga malain sang tawo nga nagapalayo sa husto nga dalan. Ang tawo nga indi gusto sa wayon, mapatay. Kun nahibaluan sang Ginoo, ang nagakalatabo sa lugar sang mga patay, mas labi na gid nga nahibaluan niya ang ara sa tagipusoon sang tawo. Ang tawo nga nagapangyaguta, indi gusto sa wayon. Indi siya magpalaygay sa mga maalamon. Kun malipayon ang tawo, nagayuhum-yuhum siya. Pero kun nagakasubo siya, masinulubon ang iya guya. Ang tawo nga may pag-insindi, gusto gid nga magtuon. Pero ang buang-buang nga tawo, gusto pagid sang kabuangan. Mabudlay pirmi ang kabuhi sang mga imol. Pero kun magkuntinto lang sila, mangin malipayon gid sila pirmi. Mas maayo pa ang imol nga nagatahod sa Ginoo sang sa manggaranon nga puno sang kagamo ang iya kabuhi. Mas maayo pa nga magsud-an lang sang utan nga may paghigugmaanay sang sa magsud-an sang karne nga may pagdinumtanay. Ang pagkamainiton sang ulo nagaumpisa sang inaway. Pero ang pagkamapinasinsyahon nagapauntat sang inaway. Kun matamad ka, mabudlayan ka gid sa imo kabuhi. Pero kun mapisan ka, matawhay ang imo kabuhi. Ang maalamon nga anak nagahatag sang kalipay sa iya ginikanan. Buang-buang ang anak nga nagapakalain sa iya ginikanan. Ang tawo nga wala sing pag-insindi nagakalipay sa kabuangan. Pero ang tawo nga may pag-insindi nagakabuhi nga matarong. Kun indi ka magpangayo sang laygay parte sa imo mga plano, indi ka magmadinalag-on. Pero kun magpangayo ka sang madamo nga laygay, magmadinalag-on ang imo mga plano. Nagakalipay ang tawo kun makahatag siya sang nagakabagay nga sabat. Daw ano pagid ka nami kun makasabat siya sa husto nga tion. Ginasunod sang maalamon nga tawo ang dalan nga nagapadulong sa kabuhi.
para malikawan niya ang kamatayon. Gubon sang Ginoo ang mga balay sang mga bugalon, pero protektaran niya ang mga duta sang mga balo nga babayi. Ginakangilaran sang Ginoo ang mga ginahuna-huna sang mga malain, pero ginakalipay niya ang mga ginahuna-huna sang mga matinlo ang tagipusoon. Ang tawo nga nagaangkon sang manggad sa malain nga paagi, nagadala sang kalisod sa iya panimalay. Ang tawo nga wala nagabaton sang lagay, padayon nga magakabuhi. Ang matarong nga tawo nagahuna-huna anay antes siya maghambal, pero ang malain nga tawo nagapataka lang kahambal sing malain. Malayo ang Ginoo sa mga malain, pero malapit siya sa mga matarong, kay ginapamatian niya ang ila pangamuyo. Makahatag kalipay ang manayanaya nga guya, kag makapabaskog ang maayo nga balita. Ang nagapamati sa pagsabdong nga makapaayo sang kabuhi mangin maalamon. Ginapakalain sang tawo ang iya kaugalingon kun wala niya ginasapak ang pagsaway sa iya sa pagtadlong sa iya pamatasan. Pero kun magpamati siya, makaangkon siya sang pag-intsindi. Ang pagtahod sa Ginoo makatudlo sa tawo nga magmaalamon, kag ang pagpaubos makahatag sa iya sang dungog.

Ini ang 1233 DYVS, padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Heso Kristo sa sulod sang 56 katuig, tubtub ang tanan makabati.

isa naman ka malipay nga adlaw sa inyong mga utod kag sa imong gidabyan. Sa mapisan gid ikaw nga nagasunod sining aton palatuntunan, ang Hour of Hope. Sa gyapon ginadala ini sa inyo sang hinubaan Baptist Church. Kagkaupon ninyo si Pastor Daniel Salcedo. Of course, ginakilala taman mga utod naton padayon nga nagapangamuyo kag nagasakdag sininga programa. Upon naman sang aton mga abyan. Sa inyo mga questions, kag subong man mga prayer request, palihog text lang kamo sa amon numero 0919-228-2263. Amay nga balaan, saliwat salamat sining kahigayunan nga padayon kami makatuon sang imo mga pulong. Mapuslanon gid nga magakurihir sang amon hindi amo ginahimo. Kag subong man naghatag sang pagpalig-on, pagdipay, naghatag sang pinasahi nga guidance. Nga kung amon na ginutumanon ang imo mga pulong nga nasulat sa Biblia, hindi gid kami magsayop sang amon mga tikang kag pagkinabuhi. Kag of course, Ginoo, matagaan namon ikaw pagpakadako. Amay, nagatugyan gid kami sang amon man mga kapaltahan sa imo. Patawara kami Ginoo sang amon mga sala. Kag subong man ginatugyan man amon mga utod namon nga may mga kakulangan, ikaw mga sugata sini kag mga himuno. Subong man ang may mga balatian, ayuhang sila Ginoo. Kaga ang nagasugata sang madamo nga mga palaligban, ikaw man Ginoo magahatag sang pagpaumpaw, solusyon sa problema. Kag ang nagapangita kalawasan, kabay pang tandugon mo gid ang ila kasing-kasing sa paghinulsol. Kag mabuksan ang ila painwino sa pagbaton kay Jesus kag pagtuo sa iya, nasulo lang gid nila nga maluluwas. Ginoo, pakamayo kami sa amon pagtuon, sang kay pisaliwat sang gahom kag kaalam ang imo managwali, sa ngalan ni Lord Jesus. Amen. Isa naman mga utod ka section diri sang Mark chapter 10. Kaga magasugod kita basa sa verse 28. Then Peter began to say to him, "Lo, we have left all and have followed thee." And Jesus answered and said, "Verily I say unto you, there is no man that hath left house or brethren or sisters or father or mother or wife or children or lands for my sake and the gospel's, but he shall receive a hundredfold now in this time, houses, brethren, sisters, mothers, children, lands, with persecutions, and in the world to come, eternal life. But many that are first shall be last, and the last first." Perti mga utod nga paglaragway diri sang aton nga Biblia. Ang honesty ni Ginoong Hesus kag subong man ang paghambal niya gid sa batsa kay Pedro. Kun atong manggaranon nga tao, nagtalikod siya sa eternal nga mga bagay kag nagpasulabi sang mga temporaryo nga pagkabutang diri sa kalibutan. Siling ni San Pedro niya Ginoo ang amon niya ginhimo, gintalikdan namon ang mga temporaryo kagdutanon nga mga bagay kag nagsunod sa imo nga ang amon sina di nga tinutuyo. Amo ang ginarian mo, ikaw mismo Ginoo kag ang kinabuhing dayon. Well, aton diri masagamlan mga utod, kabalo kamo kun ano, kun ma-acknowledge ta lang ang pagpanag-iya ni Ginoong Hesus sang tanan nga butang nga ginhatag bala sa aton kag ginatamasa ta subong, indi mabudlay mo ang paghatag sang bahin sang Ginoo ukon ang pag-surrender sinisang bugos para sa iya, including ng aton kinabuhi. Hindi bala abyan, naumun ang akon nga mapasalamatan sa statement ni Job mo sang gintugutan sang Ginoo nga ginkuha ang kabugusan gidya, luwas ang iya kinabuhi ah. Ginkuha sang panulay kagintugutan man sang Ginoo ang iya panimalay. Kalamatay itong iya kabataan. Gintugutan sang Ginoo nga madula ang iya pagkabutang. Dako nga kantidad ha, kag subong man propidad ang nadula sa iya. Sa bagay nga ginhambal sang libro sang Job nga siya ang pinakamagaranon o kon bantugan sang mga tao dito sa nasidlangan. Gintugutan sang Ginoo nga hilabtan sang yawa ang ikayong lawas siya. Amuto siling sang pulong kaginhubagan siya, humalin sa iya alimpuduhan, pagkanto sa iya dapa-dapa.
kag ang katapusan bala nga ginkuha sa iya amo ang simpatiya sang iyang asawa. Amo to nga pagkakita sang asawa niya ang natabo sa ilang pagkabutang, kag physically ang halit nga naglambot abi sa lawas ni Job, nagmuno na gidayang asawa, ginahuptan mo pa bala ang imo pagka-Diyos noon kag pagtuo sa imo Ginoo? Amuning pamangkot nga sa kahimtangan sang pag-antos kag kadulaan, budlay dayon sabton? Apang insigida nagsabat si Job, huo. Nya kun ako sa imo Job silang sang asawa niya, nga suggestion ha, tungod kay amo na ning natabo sa imo. Maayo pa, nga buyayawon mo ang Diyos kag maghikog ikaw. Sabagay nga ang tao nga si Job nagsiling sa iasawa, nagahambal ikaw sang waay pulos na buang-buang ikaw nga klase sang babae. Nya batunon ta ang maayo, kag batunon ta man ang malain gikan sa Ginoo. Kita mo na. Gina-acknowledge diri ni Job ang sovereignty sang Ginoo hindi lamang sa paghatag sa iya, kundi sa tanan nga hitabo sang iya kinabuhi. Kag anong ginhambal niya? Ang Ginoo naghatag, ang Ginoo magabawi. Hubo ako nga naglambot sining kalibutan, kag hubo man ako nga magapauli sa iya. Pakamayuhon ngalan sang Ginoo. Purti mga utod ang spirituality, hindi naton matupungan. Imaginan nyo bala, nadula na ang tanan nga pagkabutang kag propiedad, simpatiya sa iya asawa, nagkalamatay iya kabataan, apang utod, nangin palaagyan ini. Nga hugot pagid ang pagkapyurot ni Job sa kaalam kaayo kagagamhanan sang Ginoo. Amuna utod balik kita sang aton nga dinalan, siling ni San Pedro, ginbiyaan namon ang tanan kag nagsunod sa imo. Meaning to say, ini nga statement utod, hindi nga daw may pagbasol ukon pagpanukot na si San Pedro sa aton mahal nga Ginoo, ukon may pagpabugal sa iya ko galingon. Kuni ang kamatuuran, niya Ginoo dumdumato bilang tao nga purti ka manggaranon, gintalikda niya ikaw. Niya apang kami, nga tamantaman lamang sa pagpangabuhi, nagbiya sang tanan kag nagsunod sa imo. Isa sang mga kamatuuran utod nga nagapangibabaw sining dinalan, nga ang aton bala Ginoong Diyos, si Kristo Hesus, wala nagapangutang sa aton. Kun ara sa aton kinabuhi ang bugos nga pagpasakop kag pagsurrender sa Diyos, matian ta ni bala utod ang iyagin promesa sa aton. Verse 29 Mark chapter 10. And Jesus answered and said, "Verily I say unto you." Kabalo ka mo kung ano ni siyang mga statement. Kamatuuran ini, Pedro, tandaan ni mo. Wala sang tao nga nagbiya sa iya balay, mga utod nga lalaki o babae, mga ginikanan, nanay, asawa, mga kabataan, mga propiedad, tungod sa akon kag sa maayong balita. You see, mga utod, amo ni. Kung may ara girman kita sacrifice nga himuon abi nga pinakamataas sa sining kalibutan, wala na sang iban sa aton mismo nga Ginoo kag subong man sa kawusan niya dire sa kalibutan. Dako nga pagkadalayawon kag dako nga ihimplo sa mga tawo nga magasunod sa aton, nga ako abyan o ikaw abyan nga tumuluo, nagkilala sang pagkaginoo sang aton makaako sa aton kinabuhi kag sa aton pagkabutang. Gindedicate ta ini sa Ginoo, hindi nga para gabalusan gid amo ng aton motivation, kundi ginhalad naton kay Kristo mismo bilang pagpasalamat sang paglaom nga hindi ta gid mabayaran, kaluwasan kag pagpatawad nga libre nga ginhatag niya sa aton, nga bisan pa utod aton nga ubuson ang mga tinion kag kun ano pa man ang aton na angkon nga ihalad sa tilan sa Ginoo, hindi na makatumbas. Kag subong man nga ibalita ini nga paglaom sa mga tawo nga wala pa Jesus, dako ina nga dalayawon para sa aton Ginoong Hesus. Amo na abyan kag utod na kun sa Ginoo. Nga aman sa ginakilala naton ang ownership, ang lordship
kag subong man ang aton pagka-steward sang kinabuhi nga ini kag mga pagkabutang nga ginhatag sang Dios. Balo ka mo abyan kun ano ina, ang benepisyo hindi para sa aton mahal nga makaako. Ang benepisyo na una bes sa aton kaugalingon. Ano siling ni Kristo Jesus, magabaton siya sang isa kagatos kapilo, imagina nyo na abla nga pagpakamaayo. Meaning to say, mga utod, ang isa katumuluo nga nag-surrender kay Ginoong Jesus, nagabaton pagpakamaayo. Ang isa katumuluo nga nagasakripisyo sa hilikuton sang Ginoo kag sa iya kausa, kag sa ngalan sang aton mahal nga Ginoo, pakamayuhon niya. Ang isa katumuluo nga napun-an sang pagkaalwan ang iya kasing-kasing sa pagsakdag sang hilikuton sang Ginoo, ginapakamaayo sang Dios. Abyan ang isa sang akon bala, matakop diri nga ehemplo, amo si San Pablo. Isa siya kanagatuon nga istrikto sa kasuguan. When in fact, estudyante siya sang respetado iyang rabay sa tunga chimpo. Sang pagliso niya pag-alagad sa Ginoo, I do believe, mga utod, nga ang pursuso niya nga panimalay nagkangilad sa iya. Sa bagay nga may gin-acknowledge siya gani, nga isa ka persona ukon panimalay nga siling niya, nangin sa lili ini sa akon nga panimalay. Ginbiyaan niya ang iapursuso nga mga utod ukon mga abyan. Apang ginbalusan siya sang Ginoo sang damo-damo nga mga abyan, damo-damo nga mga ginikanan, damo-damo nga mga utod sa Ginoo, damo-damo nga mga Kristohanon, bisan diin siya magkadto, sumugod mga utod dito sa Jerusalem, pakadto dito sa Europe, pakadto dito sa may Asia Minor, pakadto dito sa Rome mga utod. Bisan din magkadto si San Pablo, palangga siya sang mga tao nga nadala niya sa tiilan sang Ginoo paagi sa pagwali sang maayong balita. You see, ang gamay niya utod nga sakripisyo sa iya panimalay ginbalusan sang Ginoo. Hindi lamang sang ginatos kundi linibo nga mga Kristohanon nga nagasilbi iyat nanay, iyat tatay, utod nga lalaki, utod nga babayi, panimalay nga espirituhanon kag eternal nga panimalay hindi lang diri sa kalibutan kundi sa piyak nga kinabuhi upod sa Ginoo. Ang katapusan utod nga bersikulo nagahambal may mga nauna nga maulihi pa apang may mga ulihi nga nauna pa. Ini nagatakos man kung daw ano ang aton pag-surrender bala sang aton kinabuhi kag pagkabutang sa tiilan sang aton mahal nga Ginoo. Kinagapati ako nga ang tao nga nagatubo sa pagtuo naga-acknowledge sang pagkaagalon sang Dios kag nagakilala sang iya pagkaulipon sa kausa ni Ginoong Jesus nga samasami nagasiling siya sang iya kaugalingon abyan matian ta ini ang tao nga bisan ulihi pa pero nag-una na sa pag-alagad ang iyas ni nga moto permi amo ini Ginoo ari ako gamita ako kabubuton mo matuman sa kinabuhi ko. Amen. Hangkaton unta kita sang Ginoo sa sining kamatuoran. Paalam na kita sa inyo. Once again, this is the Hour of Hope with Pastor Daniel Salcedo sa Hinubaan Baptist Church. Nagapaalam. Mahayong adlaw sa inyo nga tanan.

Ini ang 1233 DYVS. Padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Hesu Kristo sa sulod sang 56 katuig. Tubtob ang tanan, makabati.